Idria nene ye na woma. Idria nene vuda kwazo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho muna. Degure po gra ufara ho. Degra ro. Gra woo.